0: Сегодня.
1: Сегодня. Пятница. Пятница.
2: 18.
3: 18.
4: Сентября.
5: Сентября.
6: У Чернігові 8 ранку. А тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану сорочку знімати.

0: Сегодня пятница.
1: 18 сентября.
2: Сентября.
3: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я від крові за вольною волю.

Київ, берег Дніпра, потопач репетує. Помогіть, помогіть! На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому. Краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
4: 18-е.
5: 18-е.
1: Сентября. Сентября.
2: 19-та година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плеще, напиємося іще, я все поплачу.

0: Сегодня пятница.
1: 18.
2: 18. Сентября. Сентября.
3: 20:00. Мій тато між двома хлібами вмер. Старого не було, а нового не дочекав.

0: Сегодня суббота.
1: 19 сентября.
2: Український час, 2 година ночі. У Києві не женись, а в ромнах коней не мій.